0: nennt sich Casey Coleman. Selber twittert, hat und ist dort selber twittert. Lübsit Madeline, das sie da lübsit Madeline. So pade Pima, sie da so pade. Hüchse, lübsis, Muster Pima, hüchse, lübsis. Es ist ein lauter Pech, meh, das ist ein lauter Pech. Träne weiget, aber lass sie Träne weiget. Selles Tech tut und Telak sieht selles Tech tut. Voll was selbe, die tun das da voll was selbe. Selles Ball wie immer tut und selles Ball.
1: Oi sin da la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la